0: flag ni ya nini? Bagi iko na nduma bwana, na iko na haki ya kila Mkenya. Iko na mahitaji ya kila Mkenya.
1: Uyo sio mama flako. Hapo venya mesema bwana. Hapo ni mejaluo. Bwana.